yapitutu hey kaya malaba wana katwa seka kasisitini ya mafu tumetu ni ya tujumbio na asu ni watumi ya dingi na yeno wakasa mara kumutemi yeno sabama na nanama dimi baso jini tumse weyanyo nyami hini wamani ya eni wa eba enanami ya oso mayamu